0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Виши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

чудесен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента. И 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра. С Kaufland Card Extra.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това са хитовете днес.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

чудесен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Так е три.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Победи го да с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Вирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е за

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това са хитовете днес.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: Радио Фреш.

0: единствено и само хитовете днес.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: чудесен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само

0: хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.
1: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Реши час сега, преди да стане късно.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Ши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. Понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: чудесен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Всичко е за

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Добре дошли в новото издание на Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh, която носи слънце, движение и онзи летен вайб, който прави деня по-лег, по-усмихнат и много по-музикален. Започваме още сега от позиция номер 29 и 30 и се изстрелваме нагоре към най-горещите песни на седмицата. Елени Форейра и Аркейд с тяхното дискотек стоят на позиция номер 29. Едно място по-надолу спрямо предходното издание на нашата класация. Електронен блясък и модерна енергия. Песен, която свети като диско топка в августовска нощ. Ето така мога да я опиша аз. На позиция номер 30 пък имаме чисто ново попълнение. То е на Мартин Гарикс и Ед Ширан и се казва Repeat It. Комбинация и колаборация, която със сигурност ще е много успешна на всеки един летен фестивал под открито небе. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 30. New entry.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На позиция номер 27 днес стъпват Bibirex и Faithless с New Religion. Три места по-надолу се настаняват те, но ги очакваме с чисто нови песни, така че не ми е чак толкова много жал за тях. На място номер 28 пък ще чуем Папи Хан с Ти не ме разбираш, емоционален поп с характер. Парче, което носи онзи вайб, от който всички ние много се нуждаем. И ако се заслушате в текста, той определено казва страшно много истини. Слушаме сега актуално място номер 28 за Папи Хан с Ти не ме разбираш. Number 28.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Само преди броени дни Миро представи твоето секси аз, а днес влиза като чисто ново попълнение дебютно в нашата класация Fresh Top 30. Парчето стъпва на позиция номер 25 и представя изцяло нова страна на Миро. Много му отива това парче и знаем вече кое е неговото секси аз. Позиция номер 25 е за него, както ви казах и преди малко. На позиция номер 26 пък намираме Дара с Бангаранга. Вече разбрахме и къде ще бъде Евровизия през 2027 година. А Дара ни донесе победата точно с това парче Бангаранга. Слушаме сега в Fresh Top 30 от позиция номер 26. Number 26.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Официалната класация на Radio Fresh.
2: Number 25. New entry.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и нямам търпение да ви представя кои песни днес са в нашата класация Fresh Top 30. Със сигурност има жестоки попадения и сега ще разберете и кои са те. На място номер 23. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Лятна мелодия с електронен привкус. Песен, която се лепи като усмивка на лицето и на сърцето, бих казал аз. Позиция номер 23 е за нея тази седмица. На място номер 24 пък виждаме, че са Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. Доста е готино това парче и със сигурност е попаднал в плейлистите на много от вас. Е, и в нашите, и то редовно. Затова и днес стои точно на тази позиция в Fresh Top 30. Слушаме!

0: Класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. BTS с Swim ще прозвучи само след няколко минутки в чарта, защото момчетата от бандата стъпват на 21-то място днес. Едно място по-надолу от Топ 20. Защо? Защо така им се случват нещата на тях? Защото очакваме и нови неща, които да влязат в чарта. Пък ще кажа аз. 4 места по-ниско спрямо предходните 7 дни стъпват момчетата от BTS, а на място номер 22 пък имаме наистина жесток спад, и то с цели 7 места за Гордо и Рейниер Зоневелд с Локо Локо. Това парче е енергия, която вдига пулса. Песен за хората, която обичат ритъмът да ги води. Нека поведе сега и ритъма в Fresh Top 30 от актуално място номер 22.

0: Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Преш Топ 30, официалната класация на Радио Преш. Нека си припомним кои песни застанаха на местата от 21 до 30. Мартин Гарикс и Ed Sheeran представиха Repeat It от позиция номер 30, дебютно в нашата класация. Малко по-нагоре имахме още едно ново попълнение и то е на Миро с Твоето секси аз от позиция номер 25. На място номер 23 открихме Милки, Дейвид Гетта с Just The Way You Are, а едно място по-високо на позиция номер 22, 7 места по-низко спрямо предходната седмица, пък дойдоха Гордо и Рейниер Зоневалд с Локо Локо. Продължаваме все по-напред, защото там виждаме още един любим български изпълнител и става въпрос за Любо Киров и песента му Там. През миналото издание на чарта тя беше ново попълнение, но сега се изкачва стремглаво и по-нагоре с 4 места и достига позиция номер 19. На място номер 20, 4 места по-низко от предходното издание на чарта, пък ще прозвучи Tame Impala и Jenny с Dracula. Жесток ремикс на Jenny, който обожаваме да си слушаме на честотите на Радио Fresh. Правим го за пореден път сега. Number 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още една българска изпълнителка следва в чарта и то с какво секси и горещо парче. Става въпрос за Кожа, изпълнена от Прея. През изминалото издание на чарта, песента беше на 13-та позиция, но днес стъпва на 17-то място, 4 места по-ниско от изминалото издание на нашата класация. Това определено обаче е песен, която оставя следа. Също както тази, която ще чуем преди Прея. Тя е на Teddy Swims и е Mr. Know It All. На позиция номер 18, 4 места по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Слушаме сега.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Една невероятна изпълнителка, която в момента прави грандиозно турне. Ето, нея ще чуем само след няколко секунди. И това е Ариана Гранде с Hate That You Made Me Love You. Ариана влиза с драматичен, но супер модерен поп. Идеален за горещи градски вечери. И отива 4 места по-високо тази седмица в нашата класация. На място пък номер 16 имаме чисто ново попълнение. Третото за тази седмица в нашата класация. Той е на Peggy Goo и Ayra Starr и се казва Woman. Супер модерно и нямам търпение да ви го пусна, така че смело го правя сега. В Fresh Top 30 от актуална позиция номер 16. Number 16. New entry.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh на фаталното място 13. То наистина се оказва фатално за Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. Защото от 8-то място през изминалото издание на класацията, т.е. в топ 10 на чарта, днес тази песен отива 5 места по-ниско и се настанява на място номер 13. Много съжалявам, но така се случват нещата с Jonas Blue и May Life. Още едно ново попълнение обаче ще чуем преди това в чарта и то е на Шакира и Burna Boy и се казва Дай Дай. Тази песен от световното насам не спира да се върти в главата ми и влиза като чисто ново попълнение в чарта, защото го заслужава от място номер 14. Лятно движение и песен, която мирише на световно, на море и на танци. Слушаме сега в Fresh Top 30 от актуална позиция номер 14. Number 14.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На прага сме на топ 10, но преди това трябва да обявим и кой стои на 11-то и 12-то място в класацията тази седмица. На позиция номер 11 откриваме Дия, която продължава да гради свой собствен звук и днес стъпа на място номер 11 в чарта Fresh Top 30. На позиция номер 12 не е променена спрямо изминалото издание на класацията, пък е Runaway на Lady Gaga и Dolce. Приемете го като специален поздрав от мен за вас с тази песен, която не отстъпва нито едно място по-надолу и остава на актуално място номер 12.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме и песните застанали между място номер 11 и позиция номер 20. Любо Киров с Там стъпи на 19-та позиция в нашата класация, 4 места по-високо спрямо предходното издание на чарта. Пеги Гу и Айра Стар с Ломен отиде на 16-то място, дебютно в нашата класация като чисто ново попълнение. Още едно ново попълнение имахме в чарта, четвъртото такова, Шакира и Бърна Бой с Дай Дай от място номер 14. А Леди Гага и Долчи с Рънуей останаха на място номер 12 за втора поредна седмица в класацията. Пристъпваме малко по-нагоре, защото започваме да отброяваме песните, които намериха своите места в десетката. На позиция номер 9 за втора поредна седмица The Second Voice с Let Me Be, точно това парче стои там. А на място номер 10, три позиции по-ниско спрямо предходните 7 дни, пък отива Роби с песента Пламенна жена, огън, страст и модерна продукция. Роби влиза с характер сега в Fresh Top 30 от актуално място номер 10. Number 10.

0: стация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. На място номер 7, може би най-голямото изкачване в чарта тази седмица. То е за песента Take Me There, която отива, чакайте, цели 11 места? Да, точно така. 11 места по-високо в нашата класация и достига позиция номер 7. Едно място по-низко пък отива с Бениамин и Мирела Зарес с Юлска нощ. Тази Юлска нощ звучи прекрасно и през август. Затова и нямам търпение да я чуем от позиция номер 8. 4 места по-низко от предходното издание на нашата класация. Fresh Top 30.
2: Number 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нагоре, а напрежението се реже с нож. Защото колкото по-нагоре отиваме, толкова по-близко сме до челната тройка в чарта. Сега обаче предстои да ви разкрия кой стои на петото място в класацията ни тази седмица. Там са две дами, които обожаваме да слушаме. Две поколения поп, но една експлозия от стил и женска енергия. Досетихте ли се? Мисля, че да. Става въпрос за Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Двете дами не отстъпват позиция по-надолу и застават за поредна седмица на място номер 5. На позиция номер 6 друга дама, стилна и готина и българска поп-певица Поли Генова. С песента Спомени остава на 6-та непроменена позиция от предходните 7 дни също. Така че нека чуем тези песни сега в ефира на Радио Фреш и Фреш Топ 30. Актуално място номер 6. Слушаме.

0: Гърция на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам задачата да ви представя 30-те най-ротирани песни и най-горещи, разбира се, от ефира на Радио Fresh. Продължаваме напред, защото е време да разкрием и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка и грабва бронзовият медал. Той днес отива за Мона и Любо Киров с песента «Луна». Песен, която свети като августовска луна, така мога да я нарека. И от изминалото издание на чарта, където тя беше на втората позиция, днес отива на място номер 3. На позиция номер 4 пък имаме едно силно и смело изкачване. То е за Гринго с песента «Не, не, не». Няма не, защото отива 7, цели 7 места по-високо в чарта. И днес Гринго стъпва на място номер 4. Number

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Достигнахме второто място в чарта и аз наистина вече съм нетърпелива да ви съобщя кой стои там. Или кои стоят там. Моранди с Мис Кали днес стъпват на втората позиция в нашата класация. Лятна мелодия с леко носталгичен привкус, но все толкова актуална. Номер 2 в Fresh Top 30 слушаме сега. Number 2.

0: официалната класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Е, и слушахме цели 29 песни, които определено звучиха лятото ни по незабравим начин. На място номер 30 открихме чисто ново попълнение в класацията — Мартин Гарикс и Ed Sheeran с Repeat It. На позиция номер 25 отново ново попълнение — Твоето секси, Аз и Миро. Малко по-нагоре отиваме, място номер 16 за Peggy Go и Ayra Starr с Woman, които също са ново попълнение. И имахме четвърто ново попълнение в чарта, и то е за Шакира и Burna Boy с Дай Дай от място номер 14. Роби с Пламенна жена стъпи на 10-та позиция в чарта, а Take Me There, тази песен, направи един мега скок с цели 11 позиции по-високо и достигна място номер 7. Е, време е да разберем и кой отива на първото място в чарта и кой грабва медалът тази седмица. На върха на чарта стои песен, която е чиста еуфория. Хугил и Утренейт с Moving to the Sun са абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи слънце ритъм и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Номер 1 в Fresh Top 30 за втора поредна седмица. Черпя ви с това парче сега.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: сън. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Пилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е за